adwa wo dwe mene amane a wo fam mene mo ha wo fam ba Kristo ba bra bonu a ade yina ba dia bo na wiu ye oye odanya nkupon pasemo amaso mo no so aba mo famra me chain me awra de masio na mama on kwa ehome ema to pro watan fo ni um me bi se ni pa bi e ka wo asampa ani pa bi paso wa ni mgu ase na mom awurade yangopo ni mu de odwe fa ho nde e o se emmaso sa wo de wa kuma no adwe nyina mana o ni wo hwammo

Edoso. Mama no owo ya di yakopon se. Wele mino ti ya mi ya deni ho. Awura de ba sumo da. Bede ba kuma yina ba ma wura de. O sai Kristo. Oya mi chono ka ona tin mi cho. Aban pa so nyangopon ari ebedu yi. Ya de ba ma wura de.